0: Utakmica se igra 23. studenog od 19 sati i 15 minuta. Ulaznica možete naravno podići kod nas na radiju. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Radio Đurđevac.
0: Je, samo vas molim, vaše ime i prezime.
1: Marinko Megec. Trebal bi Mladen, ako je tu možda.
0: Evo, bude se Mladen javil uskoro.
1: Ajde, možda.
0: Hvala.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav.

Ova pjesma nije najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.